0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: strogo bih zabranjivao kretanje motorista. Zašto? Vi imate iz vozila izduvne gasove koji su molekularne težine otprilike kao vazduh. I sad kad kiša padne i ono što curi iz vozila se pomiješa, jednostavno vi dobijate masnu ulje po podvozi. Jednostavno, kiša se s tim izduvnim gasovima pomiješa, sam asfalt ima određene ostatke iz vozila koja se kreću po njemu, vi dobijate klisku površinu i dok se dobro kiša ne ispada da skine sve to, ispere s asfalta, vi bukvalno vozite kao po ledu. U takvim situacijama ne znam kakvo iskustvo na motoru da imate, ne može vam pomoći, tako da u takvim situacijama...
1: Ni oni ABS i ostali
0: sistemi. Nema nikakvog ABS-a, tu ne pomaže, tu vam samo može Bog pomoći.
1: Kažite mi, samo polaganje, kako se realizuje, imate ekipu iz Podgorice i to je ovako dosta zahtjevan proces. Gdje se tu najviše pada, ne mislim, s motora?
0: Pa pada si sa motora, odmah da vam kažem, svašta se dešava. Ali uglavnom, znači, situacija je da imamo prvo 40 časova predavanja, nakon toga polaže se teorijski dio, posle položenog teorijskog dijela vi ispunjavate uslov za praktični dio morate ispuniti minimum tih 18 časova vožnje za motoru, sad pričam za motor 18, za automobil je to 31 čas i nakon završene praktične obuke, komisija iz Podgorice, član iz Ministarstva uprave policije, član iz Ministarstva prosvete dolazi u kontrolu autoškole na dan kad oni zakažu, organizuje se polaganje i na taj dan kontrolišu vozača koji su se prijavili za to polaganje. U suštini, što se tiče motociklista, meni većina motociklista bez problema vozi gradsku vožnju. Znači, ja prođem to detaljno sa njima, desi se da nekad poneko padne, ali to su nesretni slučajevi, jer o čemu se radi, imate nekulturu ostalih vozača koji voze neprilagođenom brzinom ili pješaka koji izlete na kolovoz totalno ne obraćajući pažnju, ne ilazi ili ko kreće, ali se ko kao da imaju apsolutnu prednost na kolovozu. I vi u autoškoli jednostavno je tako pravilo da ako dođe do bilo kakve opasne situacije, niste je predvidjeli, bez obzira što možda u datoj situaciji niste ni krivi, vi na tom ispitu padate. I onda kad se, to su rijetki slučajevi, ali nažalost i to se desi. Tako da, međutim, uglavnom kad je u pitanju, kad su u pitanju motocikli, padanja, mislim padanja po znacima navoda, ne padaju s motora, ali padaju na ispitu, se dešavaju na poligonu. Zbog tih manevarskih sposobnosti koje ne savladaju baš najbolje. Mada tu ima dosta uticaja i trema. Ima dosta ljudi koji odlično voze, ali jednostavno kad dođete i gleda vas 50 ljudi, pri tome je komisija, ometete se i ne možete da funkcionišete kao što inače funkcionišete.
1: Kažete mi, evo, za sam kraj ovog razgovora, nadam se dosta interesantnog onima koji voze motore prije svega, koja je najvažnija poruka koju biste uputili svim motociklistima?
0: Svim motociklistima, pa rekao sam malo prije. Znači, uputio bih svima da prije svega razmisle dobro kad sjednu na motor koje posljedice mogu da snose, jer život nije igrica koja se može vratiti na početak. Da paze prije svega sebe, a na kraju i ostali učesnike u saobraćaju, jer im zakon nalaže da moraju da vode brigu o svim učesnicima kao i o sebi.
1: Marko, smo li dotakli sve ovako neke elemente?
0: Mislim da jesmo. Pokrili smo sve što je bitno.
1: Zahvaljujem se prije svega na razgovoru i našim slušalcima da poručim da reprizu razgovora i cijelog magazina Grad mogu slušati večeras uobičajeno od 21:30. Hvala direktoru Automoto Deo Kotor, saobraćajnom inženjeru Marku Buklici što je bio naš gost.
0: Hvala vama puno i veliki pozdrav za vaše slušalce.

0: Imamo drugo uključenje za danas. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Izvolite.
1: Ja samo bih želio, pošto vidim svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju, nešto se žale. Ja bih da pohvalim ovu našu ekipu koja vodi nam opštinu. Ja bih pohvalio, samo da ih pohvalim, jer ja mislim da oni mogu još jače od ovoga. Vjerovatno, sljedeće godine će da nas ostave bez struje ili, ne znam, recimo, bez tako nečega isto što je jako bitno za život, kao što su nas ove godine ostavili bez vode. Tako da ja ih samo, znači, pozdravljam ih ovom ekipom, znam da oni ovo slušaju i da im kažem da mogu još jače od ovoga. I ova njihova ekipa, mi tu ekipu zovemo osvežioci, od Milošte. Osvežili su nas zaista. Znači, ne mogu nas više osvežiti.
0: Hvala.
1: Hvala. Tako, najviše. Pozdrav za sve slušalce i za svežioce naše.
0: Hvala puno na komentaru. Hvala, doviđenja.

0: Naši slušalci su aktivni, još jedno uključenje. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, izvinjavam se, prije par dana sam postavio par pitanja, odnosno dva pitanja na koja vjerojatno nikad neću dobiti odgovor, a to je ko je odgovoran za ovu pozjapi, a uzete su pare od građana i niko nije krivično gonjen ili tako nešto. I za ove semafore ispred tunela koji sad su isključeni, a isto smo dali pare za to građani. A sad me interesuje još jedna stvar. Ovu kanalizaciju ili već vodovodnu cijev koja je u tunel i koju ne mogu da poprave evo treći put, je li postoji možda nekako, stvarno naši ljudi ne znaju da to zakrpe ili poprave, da se neki međunarodni tender raspiše za se ta cijev zakrpi, jer očigledno ili nemaju volju ili znanje da to završe. A me interesuje kad ćemo i dokad ćemo da idemo kroz vodu u tunel, bukvalno. Uopšte mi ovo nije jasno. I kad to završe sve, pogledajte kako ostave sa strane onaj trotuar, to je raskopan kao da je bomba pala. Pogledajte samo treći put na što liči kad su digli one ležeće policajce, to je bačeno sa strane. Pa makar su mogli da to slože, da to na nešto liči. Mislim, možda to stvarno nekoga drugog čovjeka to i ne zanima kako. Ali to je toliko ružno kad se prolazi, možda je stvarno i neki kvar do mene što gledam to, ali ja računam da je normalno ako nešto raskopaš da to očistiš iza sebe. Možda ja nisam u pravu, ja ne stvarno ne znam, jer tako se ophodim kući kad nešto radim da počistim iza sebe. Ali očigledno ođe niko nikome ništa očigledno ne odgovara, tu su zaposleni vjerojatno neki ljudi partijski i on se sad toliko obahatio da on i neće da radi svoj posao kako treba, zna da neće nikome odgovarati. Zašto bi radio kad mu je plata ista? Mislim, to je vjerojatno računica u njegovu glavu, tog radnika, odnosno uhljeba toga što je započen tu na osnovu neke partijske veze, vjerojatno je prikupio 10-20 glasova i dali mu neki posao, izmislili, ono, kao, ne znam ni ja, eto tu, da bude plata ide, a ti hoćeš i doći na posao ili nećeš, ne moraš, a i da ne dođeš nema greške, a i kako god da uradiš opet isto ti je sve, i dok god mi tako razmišljamo, vjerujte mi, nama ne može biti dobro. Ja sam često našao zamjerke, ne znam, ja vladama, direktorima, nije do njih. Ja sam stvarno shvatio da je do naroda. Znači, nije do vlasti, do naroda je. Ova vlast se ne boji naroda. Dok god se ne boji naroda, nama će da bude ovako. I, nažalost, ja tu izgleda sam u manjini, ja tu ne mogu promijeniti ništa.
0: Da, hvala svakako. Hvala vama što ste redovni naš slušalac i što aktivno sudjelujete u našem programu. Zaista treba se raditi na ojačavanju te građanske misli i svijesti. Mi svakako sva vaša pitanja proslijedimo nadležnima, na neka dobijemo odgovor i zahvaljujemo, na neka nažalost ne dobijamo odgovor. Svakako nama znači da postoji javni komentar i javno mišljenje. Hvala na uključenjima. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Htjela bi da kažem zašto nas građani lažu. Nas. Jer psihijatrska bolnica ima vodu. Laso Ćuković ima vodu. Dom staraca ima vodu. Zašto nas lažu? Zašto ne kažu istinu? Hoću da znam.
0: Nisam vas razumjela. Ko laže?
2: Niste me razumjeli.
0: Ne, nisam.
2: Psihijatrijska bolnica ima slatku vodu. Vaso Ćuković ima slatku vodu. Dom starih ima slatku vodu. Zašto nas lažu?
0: Provjerit ćemo. Mi imamo, do sada smo imali obavještenja da im se također dostavlja slatka voda, da imaju nepitku vodu.
2: Nije tačno. Imamo i mi špijuna.
0: U redu.
2: Doviđenja.
0: Doviđenja. Proslijedit ćemo pitanje vaše vezano za slatku vodu u ovim institucijama. Mi do sada smo imali obavještenja i saopštenja da ove institucije također nemaju slatku vodu i da im se doprema slatka voda putem cisterni, ali svakako hvala vam na sugestiji i komentaru, proslijedit ćemo pitanje. Hvala vam puno.
3: Za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih.
2: To morate pitati naše odgovorne.
4: Onda si ga ugasio.
5: Jer će turisti da kažu, sveti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
6: Hvala vam što ste nam se javili danas. Prijatno.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. U današnjem izdanju ljetnih priča otvaramo vrata za ženu čiji glas nosi posebnu vrstu topline, ali i nevjerovatnu životnu snagu. Prošlo je više od četvrt vijeka od kako osvojila muzičku scenu, a njen povratak i pobjeda sa pjesmom Dobro je podsjetili su nas zašto je toliko volimo. Danas ne pričamo samo o notama, razgovaramo o muzici koja liječi, o njenoj ljubavi prema prirodi, Italiji, ali i o tome kako kroz život uvijek koračati sa osmijehom. Sa nama je Andrijana Božović. Andrijana, dobrodošla u ljetnje priče.
2: Hvala, Jelo, bolje te našla. Hvala na ovom pozivu, iako ja i ti znamo da se ispričamo i ovako lijepo i mimo ovih emisija.
1: I koliko smo sinoć se napričali do 4 ujutru, mogli smo da odradimo intervju za... I u 4 ujutru.
2: I u 4 ujutru.
1: Tako je, kad poznaješ se sa nekim toliko i neko ko je toliko dobra energija i toliko dobra osoba, da nikad dovoljno ni riječi ni vremena za sve što među nama ono ostane ili je neka jednostavna situacija.
2: To je jako lijepo. Ja volim kad mogu sa nekim i normalno da razgovaram i kad taj odnos nekako traje i kad je korektan i mogu slobodno reći onako iskren i bezrezervan, prijateljski, prosto to mi je ovako nešto što u suštini je najbitnije, čini mi se, kroz život. Postoje odnosi koji su, jeli, iz interesa, postoje odnosi koji su ovakvi i onakvi, a naše sve samo nije iz interesa i to je nešto što meni jako znači.
1: Anči, meni je jedna od najdražih, iako sam mislila da će to biti krila anđela koja je tvoja lična karta, ova posljednja Dobro je nekako ipak te rasla srcu. Koja je tebi svih, diskografije imaš, koja je tebi onako najviše ostala u srcu?
2: Dobro si rekla, krila anđela jeste neki način lična karta, jer u suštini to, ajde, nije prva, ali jeste druga pjesma s kojom sam se ja malte ne pojavila, jel, u javnosti. Ali nekako je moja želja najveća bila ta koja mi je, ajde kažem, možda ostavila, pored krila anđela, možda najjači pečat na ovo do sad što sam radila. Ali nisi u krivu kad si rekla i kad si pomenula sada u pjesmu Dobro je, koja je prošla godina, eto možda posle neke duže pauze, jel? Ove, koliko mi nije bilo, zaista onako napravila bum i vidim da se ljudima jako dopala. Pjesma jeste energična, pjesma ima neku dobru, nastranu dobru melodiju i tako to, ali zaista ima i jednu dobru priču, jednu dobru energiju. Tako da zadovoljna sam im prijemom, zadovoljna sam kako je ona odjeknula u javnost. Ono što još prostaje jeste da se odradi spot za nju. Tako da, eto, bit će i ta video priča, ali sam jako zadovoljna. I ona je sad ušla u taj uži krug tih, da kažem, omiljenih. Da.
1: Kako, ne mogu a da ne pomenem našeg fenomenalnog Boleta Martinovića,
2: koji je radio ovaj aranžman.
3: Ovo je zapravo dovršio.
2: Da.
3: Koliko ti je, to je bilo dosta, ali on je u završnici odradio sve do kraja.
2: Koliko ti je zapravo bitna ta interakcija sa aranžerom?
3: Jako je bitna i jako je bitno da da taj aranžer osjeti šta ti hoćeš.

0: znaš, jako je bitno da neke stvari, znači taj neko ko ti radi, jeli, ili koji sa druge strane, da te osjeti. Ne da ga radi ono mehanički, znaš, da ga radi ono tek da ga odradi i kao, i ono kao, e, okej, okej, bit će to kao dobro, mislim tako nekako...
1: A mi kao stari znalci koji smo prošli tolike studije znamo, otprilike da ih prepoznamo.
0: Mislim,
1: prepoznam.
0: Ovaj, da, možda da prepoznaš, ali stvarno je bitno, kao i u svemu, znaš, nekako da osjetiš tu energiju i da se osjeti šta ta druga strana stvarno hoće i da stvarno čuješ tu osobu. Da osjetiš, ne moraš, u stvari ne moraš da osjetiš, ali bar da čuješ, da probaš da, jeli, na neki način ispoštuješ to što ta druga osoba traži. Bol je sjajan, ovaj, zaista divan čovjek i za saradnju je zaista sjajan. Baš sam oduševljena, mi smo to nekako baš onako i brzo završili. Ja sam pjevala sebi prateće vokale na pjesmi i baš smo imali dobru interakciju. Eto.
1: Da, on je takav. Mm.

0: Ljetnje priče. Anči, reci mi, kako bi dočarala svoj glas nekom ko ne može da čuje?
1: Pa, s obzirom da sam od mnogih dobila komentar da mi je energičan glas i onako jak, prodoran, ajde, možda bi upotrijebila, jel, takav neki opis. Sad on se malo i mijenjao, jel, tokom vremena. Nekad sam mogla da otpjevam mnogo visočije tonove, mislim, ne mnogo, ali onako, visočije.
2: To smo svi mi u početku koji smo bili željni dokazivanje, dokle pa možemo, sad, ono, zapravo...
1: Ne znam koliko je to bilo u stvari dokazivanje, to je u suštini, mislim, prosto, ono, mogućnosti neke boje glasa, jel, ali... vremeno zbog mog artritisa, jeli, došlo je do promjena.
2: Pa, ono,
1: i onda se ti u suštini
2: prilagodiš.
1: Da. Ali prilagodiš se, prosto vremenom shvatiš da nije poenta u dokazivanju ili u nekim, u postizanju ne znam kakvih visina. Baš sam sinoć komentarisala u stvari sa kolegama koliko kod nekih pjevača samo to, znaš, postoje pjevači koji rade pjesme tako da svaka pjesma mora da ide do krajnjih gornjih granica vokalnih, i to je recimo meni jako iritantno. Yes. Mislim, prosto mi smeta uvu. Yes. Nije ono sad da im je iritantno kao pojava, nego prosto smeta mi, jer kad god, i baš sam komentarisala, ali mislim, neću, nema potrebe sad da pominjam, ali postoje pjevači koji to stalno forsiraju, a koji su sjajni pjevači, da se razumijemo.
2: Znači, ali nekad i nisu u stanju da izvedu,
1: i od, zapravo. Ne, u stanju su i kako da izvedu. Znači, pričam ti o ljudima koji su stvarno vokalno, znači, na nivou i koji imaju odlične pjesme. Ali to stalno forsiranje visina, znači, to je prosto iritirajuće, jer nekako uvijek imaš utisak da je na granici, ono, znaš, ta tačno osjećaš, ono, kao one strune.
2: Ne možeš se opustiti uz muziku, nego znači, si u strahu da će...
1: E sad, to vjerojatno mi koji se bavimo.
2: Da, mi koji
1: mi
2: se
1: osjećamo
2: bavimo muzikom.
1: Mi osjećamo i znamo, znaš, kakva je to.
2: Da, jel, hoće li doseći taj ton?
1: Jeste, tačno osjećaš, znaš, tu nategnutost u glasu i onda, pitaš se kako... Dokle, može li ovo... Ali neko ko nije toliko, ko ne razumije te stvari, neće to ni osjetiti, naravno, niti će o tome voditi računa, ali eto. Vremenom, kažem, malo se promijenio glas, ali u suštini volim da mi je dopjevan komforno. Volim više emociju da osjetim.
2: Sugestiju, da.
1: Baš volim ono, emociju, znači više emociju nego natezanje i, ne znam, dranje i tako dalje.
2: A reci ti meni, moja Anče, ko te naučio da voziš onako dobro, kao muškarac? Mislim, kao muškarac, što to znaš?
1: Što to znači kao muškarac? Mislim da je tu presudna na neki način možda i genetika, ta neka vještina koju sam možda naslijedila, jel? Manevrisanja, osjećaja prostora,
2: ali i odabiru auta i tako dosta se razumiješ, koliko cilindara, konjskih snaga ti, nemoj sada da mi se
1: to
2: pemkaš,
1: to
2: ti je sve od, ma ti si čerko tatin sin, ono.
1: Tatin sin, da, u suštini tata mi je, tata je stvarno dobar vozač, brat mi je dobar vozač, tata je nekad bio instruktor vožnje, tako da mislim da je po toj nekoj liniji došla ta neka, prosto, osjećaj, ajde tako kažem, talenat, osjećaj, dar, ne znam kako da ga nazovem, ali imam to nešto, iako sad kad bi moj tata, ali to je ono, nešto ti ono, što kažu,
2: tata najgore ti je,
1: nego kao ono, znaš, svoga ćeš najviše da opereš, znaš.
2: Da, to, kao, ma da, ona baš.
1: Sad tata kad bi ušao, kad bi on ovo čuo, rekao bi, aha, baš je kao, našao bih ja njoj mane, znaš.
2: Mane.
1: Ali dobro, u suštini da, stvarno smatram da dobro vozim i smatram da sam i savjestan vozač i... i dobar vozač i to su rekli mnogi ovako, pa i muškarci koji su sjedali u auto.
2: Ja sam impresionirana, sad ne znam šta si u stanju sve da izmanevrišeš, tako da ono...
1: Sve ono najnormalnije.
2: Sve, pa da, nikakve, ništa, da, da. Ne, ne, nikakve...
1: Nikakve osmice i tako, ne, to ne, nisam pravila proklizavanje.
2: Ne, i tako, to, nismo se time još bavili.
1: Ne, ne, ne. Niti ćemo, nema potrebe za tim.
2: Da. Anče moja, gdje najviše voliš da se spustiš kad je mor u pitanju?
1: Ovdje kod nas?
2: Naravno.
1: Moram ti priznat da ja zadnjih par godina uopšte ne idem na more. Voljela sam strašno da odem u Kamenovo.
2: Kako ne znaš da odabereš.
1: Da, ali u Kamenovo sam išla kad je... Znaš od kad idem ja u Kamenovo? U Kamenovo idem od kako je onaj krajnji desni, znači kad gledaš sad, kad gledamo sa plaže more, jel?
2: Da.
1: Pa desni dio.
2: Jer oni su mislim. Ga sad već... nešto napravili u nešto
1: ne,
2: sasvim...
1: on je sad potpuno nešto
2: to nije
1: on je sad
2: više
1: kao
2: ono...
1: došao si na žurku ono, došao si na ne, to ne, ali ja sam išla kad je onaj skroz desni dio bio nudistički, sad moš misliti znači toliko su bili daleko da ti apsolutno nisi mogla da vidiš znači te ljude sam je ovom početak od stepeništa ove Kamenova, e tu je dolazilo ono malo nešto ljudi i to je to i tada sam išla u Kamenovo. Tako da možda s pravom mogu da kažem da je ovaj Kamenovo nešto što zaista, ne znam, ne znam kada je to bilo kad smo počeli da idemo tamo. Kasnije se to malo, da kažem, kao i sve, da kažem, modernizovalo. Odnosno ona je dobila na popularnosti i naravno onda je postala nešto drugo, postala je modna pista i tako to, što je meni potpuno ovako van pameti. Ja sam prestala onda tamo da idem. I bila mi jako lijepa plaža, dobro je Petrovac imao lijepu plažu, ali u Perzića do sam znala isto da se spustim, jer i ona nekad bila potpuno, znači, pusta, znači, tu nije bilo niđe nikoga.
2: A što se tiče Boke?
1: Što se tiče Boke, ja u Boku nisam dolazila da se kupam.
2: Ali jesi da guštaš?
1: Jesam, da. Jesam voljela strašno. Meni Boka, Boka mi sad prija jako. Boka mi daje neki spokoj, neki mir duši koji mi je sad možda u ovim godinama nekim baš potreban. I jako mi prija. Nekad, kad smo bili mlađi, Boka ti je bila dosadna, ali zato jer ono, sve se umiri, sve našom utihne i gdje ćeš ti kao mlad čovjek, ono kao gdje ću. Ali sad je već druga priča.

0: Inače, ne volim gužve, to mi nekako, vjerojatno iz, kroz naš neki posao, gdje smo vas dobili okruženi gužvama, jeste gomilo ljudi, znači sad je već neka druga priča i zaista mi sad godi. I kad odem u Boku, znači potpuno sam u nirvani. A volim planinu. Planinu baš volim i nekako sam, to mi je nekako mir. Znaš, to mi je baš onako mir.
1: Povezivanje s prirodom, nešto što je da. U stvari naš, ono što, o čemu treba da se zapravo i vrati.
0: Da, ovo što sam ti rekla za more, znači unazad par godina prosto nemam života i nemam živaca za gužve i za put, eto iz Podgorice sad dođeš do mora, treba ti 2 sata. I ja treba dnevno, ukoliko bih pošla na dan, treba da provedem 4 sata u auto.
1: Dobro, dođeš kod mene, pa se onda
0: to je već druga priča.
1: Regenerišemo, vidiš mene...
0: To je već druga priča.
1: Koja nema boju, zato što ne izlazi iz vode.
0: To je već druga priča.
1: 6 zarona godišnje. Znači, samo 6 zarona. Revitalizira cijelo tijelo.
0: Aha.
1: Tako da razmisli malo o tome.
0: Ništa, znači, hoću smatrati pozivom. Tako da me to brzo...
1: A ja ću se pozvati na tvoj banana bread. Ne znam gdje si ga spakovala.
0: Sad ću ti ga ja izvaditi.
1: Da mi lijepo izvadiš. Da ja to malo probam. I da mi dođeš. I da opet budeš moj gost. Odnosno gost Radio Kolibri.
0: Sa velikim zadovoljstvom. Uvijek volim i da porazgovaram i da budem sa dobrim ljudima i u dobroj energiji. Hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi, Andrijana.
0: I pozdrav naravno svim slušalcima.
1: Pozdrav svim slušalcima. To su bile još jedne emisije ljetnih priča i moja i naša divna Andrijana Božović.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Koncert je vodila Slađana Vučetić, a organizator je bila Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Toliko, dragi naši, u izdanju emisije za ovaj utorak. Slušamo se ponovo za 7 dana kada vam donosimo nove, zanimljive teme i razgovore sa gostima. Topao pozdrav od Biljane, uživajte u ritmu ljeta.
1: Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: lakše za upravljanje čak i mladim vozačima, jer upustili se vi u preticanje ili neku radnju, lakše to odraditi sa stabilnim i jačim vozilom. Imate zakonske norme koje morate da poštujete. I vozili auto od 50, 100 ili 500 konja, vi ih morate poštovati. Ali u nekim drugim radnjama jednostavnije sa kvalitetnim autom odraditi te neke radnje. Tako da je meni ta činjenica i to ograničenje na 80 kW malo suludo, jer ako se nekome gine i ako neko hoće da vozi brzo, vozit će i auto od 110 konja i auto od 300 konja brzo i izazvat će opasnu situaciju. A sa te neke druge strane ima tu niz problema koje stvara to ograničenje. Opet ponavljam, kupovina vozila, održavanje vozila, povećanje broja registrovanih vozila, nama vidite u kakvom je kolapsu saobraćaj, infrastruktura saobraćajna ne može da isprati ni upola zahtjeve koje motorni saobraćaj vrši, tako da to su sve problem za problem.
1: Kratko još o famoznim trotinetima, često se skidaju te blokade, softverski se to poništi, pa dosta brzo voze više nego što bi trebalo. Što kažete na tu situaciju?
0: Pa vidite, jednu stvar, obično meni tu u toj situaciji roditelji nisu jasni. Jer mi vidimo da većinom ko upravlja tim trotinetima su djeca, u najvećem procentu. Meni nije mi normalna svijest roditelja koji već i taj trotinet do 25 km na sat i on je dosta brz. I ako ste se već odlučili tako nešto da kupite djetetu. Ti trotineti koji idu i do 80 km na sat, čak sam neke gledao da idu i po 130 km na sat, to je za mene apsurd totalni, jer je toliki rizik u saobraćaju na male točkiće, bilo kakav kamenčić, bilo što, vi ne možete da se održite na tome. Gubite onaj, kako se zove, gubite stabilnost na tom vozilu i padate. Ali šta da se radi? Ne možete ništa protiv toga uraditi.
1: U vašoj školi Automoto D.O. Kotor radite obuku, dakle, vozača i
0: B-kategorija
1: i četvorotočkaša. Kako ide taj proces? Gdje se sve odvija? Kako je zainteresovanost trenutno?
0: Pa zainteresovanost je ogromna, pogotovo za motocikle. Jer evo, sam podatak, da vam kažem, 2019. prije korone, mi smo u Kotoru imali 442 registrovana motocikla. 2020. smo imali 890 registrovanih. A na današnji dan mi imamo negdje oko 1870 registrovanih motora.
1: U Kotoru?
0: U Kotor, pričam za Kotor. Znači 1870 registrovanih motora na nivou Kotora. Znači mi imamo progresiju od 6-7 godina koja je petostruko skočila. Tako da zainteresovanost je velika, jer ljudi ne vide više drugi način kretanja.
1: Da li je obuka adekvatna po vašem mišljenju?
0: Obuka je sad podignuta...
1: Kako vi to radite?
0: Podignuta je na jako visok nivo što se tiče same države. Pazite jednu stvar, mi smo u 2024. godini imali 78 poginulih lica u Crnoj Gori na 620.000 stanovnika. Znači vi kad uzmete recipročno na milijon stanovnika, mi smo imali preko 120 poginulih. Albanija i Bosna, za koje smo se neka šalili, razvijen si kao turizam u Albaniji i tako dalje, su imali na milijon stanovnika, Albanija 64, Bosna 69 poginulih. Duplo bolje od nas. I onda jednostavno nisu ljudi iz ministarstva imali više izbora nego da se podigne to na veći nivo. Znači da se postrože kriterijumi, da se uvedu neka nova pravila oko obuke, provjere i tako dalje. Jer pazite jednu stvar, mi imamo ovdje problem jedan. Malo prije sam pominjao da dosta ljudi vozi bez vozačke. Naprimjer, imaju B kategoriju, oni kupe uz automobil motor i oni ga godinama voze. I oni kad dođu kod mene, mole moraju li da rade obuku. Znači, oni bi ako može 2-3 časa da odrade i da završe sa tim. Ali jednostavno, ne može im se objasniti da bez obzira što upravljaju motornim vozilom B kategorije, da oni dosta toga zaborave. Druga stvar, drugačije je ponašanje za A kategoriju. I oko prestrojavanja, i oko obraćanja pažnje, i tako dalje. Vi kad se približavate autom, jednostavno, stabilni ste na 400 točka pri nekoj raskrsnici, pregled vam je okej, vi kad su na motoru, vi ste prisiljeni obično da ne bi stojali na 50 stepeni pod kacigom, da obilazite

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.